היימנותה לישן אלת עלה. היימנותה פוגדן אלה. את עודותה. ינת עודה. כי פקדה היימנותה הוא אך עלה כי פשע שמיתה.